0: Cristo,
1: de noi la festa, Cristo,
0: io Cristo,
1: super, super, super, super, super,
0: moquito, moquito,
1: moquito,
2: moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito, moquito,